0: että kauhan katui ihan, mutta kaikki tämä joukkoja on maailma koulua.
1: Ja nyt nämä meidän muuhi yksi tee, että kaikki kouluruit raakaa, että mä yritän raakaa, muuten vero, että toi tekaa pahaka. Engari, kaare muuhi yksi tee, mä hiitän raakaa, muuten vai kouluru.
2: E mea nui te kitei te tangata whaikorero e maua nei te rākau a tāhua te mātaki atu. Ka mōhi o koe mena he kaikorero, he pūkorero rānei.
3: Tukāni muha tu kai taua tō!
4: Whakaheke tangata!
5: Koe rapea te piki o aku kōrero ki te hunga e ngana mai ana ki tēnei mahi, ki te whai kōrero. Me ako koe i wō wakuranga, me mahi koe i aua wakuranga, engare te mutunga iho, kai ia koe, kai tēnā hikuna.
0: E pari ana te tai ki Hawaiki, i te hunanga o te tangata, hoki ngā kore ki muri nei te he Māori ora.
6: He kaha ake, he me ki te whakatakoto i ngā kōrero, me he me ko te tau whiti whiti e hāpai te ana i te kai kōrero.